0: Ose minite fa mi he malu, polo kalama ko ia o kuhoko, ko toketa ai vi pe ini pulo ka ia, pe a moi polo kalama talatala i fale ki he mo uilelei.
1: Pangata he ngai talafata koto pe o kuhanga maheni aki mo ngawe aki he falen, kai ata ke tau ngawe aki e lea whaingo fua, ke toko ni e talatala i fale mo uilelei he tia fini, o kuhu takia e tau toka ngā, ke kawinga mamafa o e mahina ko sune i Nusilani, o ku whakamamafa ia e mahu inga ke tau tokanga ke kansa o e kouloni. Pea koia te tau tala noa i he fia fini ke kawinga mahu inga koen, pea koutui whakapapau o kai ke fo'o e kawingani ki ho mou ke o mou whanongo. He kuo tau inasi kotoa, he hanga e he kansa o e kouloni o to o ai ho tau kupu mo ui, moi kāinga i he lotu, kāinga i he whāmiri, kāinga i he anga o tau nofo i he community. Pea koi tāra noa whakalolo maia, pea whakamamahi ka te tau tolu, ai hanga i he kansā to o atho tau ni ihi. Ni ihi o ku kei i ki ange, ni ihi kōmatu o tu ange. Kana i whakafoki whāhono ilo i, pea i kaiha ilo ki ai he ne kamata o i kaiola lele i ai e whai, a whinga whakawhai tōna e whai, ke whakamo ui ai a kanau tōlu o kuesia e kansāko i a loni. Pea koi uhinga ia e tau awhi mai he e fiafini ke whakailonga e mo whakamama whai, ai kawe inga mahu inga koi ni ke whaihana toka ngai kina, ura ki koi uhi te tau lava peo whakahawhi ki tau tōlu pe mihe kansā, a ki ha tau kau atu, ki he polo kalama, whakafonua, koe sivi toka mua, ki he kansā o e kouloni. Koe u ia o e fiafini, moe pōre ia o e fiafini, moe whakaamo o e polo kalama o e fiafini, ka inga tonga, ho eiki moe kauwhanonga kotoa pē. Mou ofa mai, ke tau kau whakataha no uki. Tau kau, ki he polo kalama, whakafonua, koe sivi toka mua ki a kansa o e kouloni. Ok maho inga au pito ke tau kawa ke whainga maari e koini, pau kai inasi o tau ka inga koini i tonga he polakalama koini, kai whakawhita i o tau i heni nu silani, pau tau kawa ke ngai polakalama peheni. Pau tau whakaamo ke uki mai mo tau ngahi kau ngā whanonga, mo tau whamiri, mo tau ngahi maheni, ke tau kau kotoa i hono ono uki ho tau ka inga whahaof ki nga tolu, pia mehe mate mehe kansa. Rak mea ke ulawe ki ai, ko e whakamo oni eni pia moe ngahi fika eni, ko tātānaki mai he puleanga Nusila, o whakamahino mai, ko e lahi taha o e kansa o kutoki ilo i pe ia, he maa whakatalatala whakavave vave o e ngahi whare mahaki, o ku lahi taha ai ene hoko i e kakai pasifiki. O pesetia e tolu tolu. Oku si ipe kakai ke hei ki he kau pālangi, pese peia tahaono, i he kau esia, pese te ua noa. Pea i he mauri, oku toi maulalo pe moe mauri au pese pe tolu taha. Ka koe pasifiki, pese te tolu tolu, oi kansā, oku iloia, pea mi he waa tala tala whakavave vave, oi ngahi whare maha ki i o kalani, i he militoni, ngahi feitu ukotoa pe o Nusilani. Pea mi he fika whakakātoa koe ia, koe whaahinga kansā, oku hoko lahi taha, hono toki i loi koe, pea mi he waa tala tala whakavave vave, peko i ED, peko Emergency Department, oi ngahi whare maha ki, oku mu o mu ai kansā oi kouloni. Lakai he pesete ni manoa, ai pesete e ni maua, ai kansā kouloni o kutoki ilo pe ia, pea mei he waa tala tala whawawawe. Ai koe uhi ngā, ai koe kakai koe ni, nei te eki ai ke nau kawa nau tolia ki e polo kalama sivi toka mua, raki ia. Ko hono ua, koe uhi ngā e nau o ki waata ki he waa tala tala whawawawe o e whare maha ki, he kua nau o ngoi tō lalo au pito, pea ku nau fu upuke lahi au pito. Ai ku mahino ia kua fuoloa ai ka mātai ai kansā, pea ku aui ke tuunga o ku fuwhakatu tā maki au pito o ku fie mao e tokon whakavave vave ia. Pea koi uhi ngā ia e nā uo ki whare maha ki o toki ilo ai ta kua mao ki nā utolo e kansā o e komoni. E kaike i toi lawe ke ngai kansa ke he tau whakamamathape i he kansa kouloni o hange koe ko whakaamu ai mahina o Sune i New Zealand. Ke whakamamawha ia e kawe inga maho inga koe ni. Uraki ke uki e ka inga kotoa pe ka wae Pasifiki mai Māori ke nau kau mai ke sibi toka mua koe kansa kouloni. He toko ni au pito ia ke ilo ke i taimi hangahili liu o kuala whakatupu i kansa. Pea kone ilo kei taimi pehe, e whai ngofu angere maho no whai to'o, pea i kurelei e whai to'o ko ia o ma whai to'o. Koe ma whai to'o kuhinga o ku lava pe ke ose kansa aia. Whai to'o kei taimi pea lava ke ose kansa, pea tau atare wa mea i pa uire waia, koe kansa ko ewa. Pea kone whakapalangi, remission of cancers. Pea kutu ai pēmoe kansa aia, o kutoi foki maia o siya ngai tau, pea tau pehelewa, kansa toi foki. Koe kansa aia kutoi foki mai o siya ngai taimi o ene ewa. Koe vahe vahe koia oi fika ko tānaki he pot ngāwe mo ui o ilo ai o ku lahi au pito i kansa aia e Pasifiki o toki ilo pe ia i he vaa tala tala whakavave vave o ngāhe whare maha ki kau hiu koe ke nauna tolo kau ki he sivi toka mua. O ku mu o mu ai hanko glave ane nai, mu o mu ai ai kansa aia e kouloni. I hono vahe vahe whaka Pasifiki, ki ngāhi whanua koia oe Pasifiki, koe lelei taha oe matakari o kuna uka o atu ki sivi toka mua koia oe kouloni. O kumu o mua ia fisia, ke tau paspasta tori e ki fisi. Pea ko tonga ia koia o kumu i maea. Ko fisi o pesete whahiva ai u tau pehepe da toko na o pesete na tole ni manoa a e nau kau atu a nau tolu ki he polokalama sivi toka mua kansa oe kouloni. Koe kakaitonga pesete tolua o kuna kua kau atu ki he polokalama sivi toka mua koe kansa oe kouloni. O kuma alunga pe moi haa moa aia pa tolu valu ia po ine nima ko kuka ailani faa tolu ko ni ue faa tolu pe moi nau tolu. O kong whihu ia au pe koe haa maula loa si ifika ia o tonga. E o koe ke utu ia au koe ta e ilo. He o koutui kumo utoutou whanonga mai pe ke tau ngahi polokalama koe nipa kua lahi pe ma ngahi polokalama kua whakahoko atu iho mō ngahi whai anga lo tū mō mō siasi kua lahi pe mō ngahi pōtala noa mō ngahi polokalama ke he keho e ngahi tā okumo mahili atu. Ne mō oskau mai pe ma kumo utou ruia ki ai. Pea kumo u. Mā usia e mō utou ruia ai mahino. Ki he whahinga kansa koe ni, moi mea te te ala whai ke whakahaofia i kita meai. Ka koe tau mua ia oe e fiafini, koe ku kore whakamore more ata, moi kore whakamato ato ato kāinga tonga, ho eiku mai kau whanonga kotoa pe. E polokalama oe e fiafini, koe whakaamu ia, moi pole oe e fiafini, ke tau tuu kotoa hake, o sivi toka mua. Ke kansa oi kouloni. Koe tahai palopalema ke kansa oi kouloni, koe iuhi. Koe kamata, koe tau ko kamata ai ICV. Koe tau ni mawalu, ke tau fitufa. Mana tui nai tau ono noa, ke tau fitufa. Pea koe tai mini, koe tau kuholo i forevain, ke tau ni mawalu, ke tau fitufa. O ku keitangi pe Pasifiki ia o whamai holo hifu ke ni manoa, he mahino ia o ku kamata pe kansa ia o kouloni ki mu aia he ni mangofulu. Me he wha ngofulu pe ia wha ia tu ku os kamata pe kansa ia o kouloni, ka mahino pe koe whaingata ia whakaseni tene ai pureanga o ku ikai ai ke lava ke holo ki hifu au e tau ke tau kaua tu ai ke sivi toka mua kansa o kouloni. Pea koe mea ko mahu inga i ai ke whakamahino atu ka inga tonga. Nā ke nofo koe o tāri ke he ni mawalu ke toki a o atu ho o tohi he meili o atu ai ho o mea sivi ka kua ka loa e ka mata ai kansa aia me he tau whango fulu. Pea koe mea ko whaamoi ke ulawea ke ngahi whaka ilonga ia o i kansa nā whaiwhai pea whainoa ho nofo ke pehe o kuke ke isi he ikaite ke kansa koe ia. Koe mea mea pēia o koko ke kau pārangi. O kai koe kau Pasifiki pē o koko ke ai mea koe ni. O toi hoko pē moia hia kau pārangi mga matakari ke he. Ai hoko mai ai kansa aia mi he whango fulu tupu pēia o whāiat. Ai ka paure ko ke ko ke ni ma valu pa ko o to ho tohi o koreat ke ke ka mai ke pro kala ma sirito ko mo ai fonua. Pea ke faka feta ai mo haleluia o ke ke ha mi he kansa. Pea ke ka ure ma ke si vi mo faka feta ai. Ka ke mo ahe ni ma valu o ko koreat faka toka nga yang e ngai faka ilonga ko ni ko langa ai ke te ko ma mahi ai ke te faka ofofo ai ke te ko toko toka kovi. Tai fie kai koe oho vare pe kua ke holo whaka whakwha pe koe tai whaka holo pe koe tā vai vai a ikai i ai hao iwi. Alu lewa o sio ki ho toke tā whaka whamiri ke whai hao sivi. He ko hiu koe te ke fuu keisi i koe ke he kansa. Ai ko whaamen ke whaka mahino atu. Oku kehe ai kansa ko ulonia moi nā tula oi kansa kau i taunga whanau pia moi kansa huhu. Koe ngō kansā ia, koe ahan koe kansā huhu, ka mata sivi me whānima ke fitwhahe tau whakakaukau koe taimia o kho koe kansā huhu. Peki he kansā kau i taunga whanau, ka mata he taua nima ki he onohiva, he koe taimia o kho koa la ho koe ai kansā. Ka ki he kansā kouloni, o koe ke uhinga nima walui ke fitwha koe taimia e toki hoko mai ai kansā. Ai mahu inga au pito ke mahino ka tek tau tolu. Ki mua he ni ma valu ku ok fie mao ke tau ilo ta tolu ngai whaka ilonga ke whaia mo ke whakato oto ke he toke tā. Pe avere wa koe ki he ki he kau toke tā koe ia ihi whare mahaki ke whai e sibi hulu ki loto ke whakapapa ui o ku ikai ke mao koe e he kansa. Ai koe, koe konga mahu inga ia taha o e kansa e kouloni ko whakaam ke labe atu ki ai. Pe ok mahu inga rewa ke ilo ki ai. Kai te taimi ta tau pe, ka pau ke ngō i koha whakafofo ke te pe koe lua pe o ke ngō i tā vai vai. O sewe unga pe ke alu ko tala tala. Ke mahino pe koe haime au koko, ke si o te tāke a koe whai hau sivi toto, whai hanga hi scan, pe koe hanga hi whaka ata. Ke mahino koe haime au koko ke a koe, ka o te ke nofoi pe koe moho pe he o, o koe koe kansā e nia te nofo pe au iho ko sai pe au te ke ki hoko hoko nima waluia oku. Koe konga hanoa ko whaam ke hoko atu ki ai. Koe whakaloto lahi eni ke te tau tolupe, ke tau kau atu. Ke sivi toka mua, he koe uhi ko whaia e koe ma aho whamili. Koe konga ia a au ki ke toka ni ai ho whamili. He koe taimi koe te tau toka ngai e tau tolu e tau mu uilele. Koe futo koni lahi e ke toi ngaho tau whamili. O ku toko lahi pa tau tolu, tau whihia tau tolu ke tala mai e hataha tu koe kai e, pea ke tu o whakamālohi sino, pea o ku totonu ke o ua whai e, moe, moe, moe. Ke loto pe koe ia ke ke whai pe koe me o ke fie maare ke. Pea sai pe ia, ka pau ke whai e mea totonu o ku totonu ke ke whai. Ka koe taim lahi fok, o tau fie maa upe ke iai ha tokoni mea tau ngai whamili. Ia taimi ta tau pe, o koe ke tau fie maa o ke tau hoko, o mafasia ai ai family. Ka e tokoni lahi au pito whaipe tau tolu mea koe o tau lava e tau tolu ke tokoni i ai e mu uilele iho tau family. Pe koe ka pau koe whae koe o kuke ngāhe mea kai lelei mo uilele ke maaho family. Ka au atu rewa ho

0: Po vai malal, me kauta e plenit kas, me na whanongono o matua ki ke wikeni, malo vai.
1: Malo apita te tamaka o mi maupe whainga maari ke whahoko atu pleo ke kainga, malo e lau maari a hau e ki lelei ai tonga koto apik mume a mai ki polo kalamani, kwa atai pe foki ai whamanatu ka ki moutoulu koto ape, kukai toi tari ki moutoulu ha whainen sa feitu, lava lelei fini motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha koi ai plenit kas. Ki moutoulu koe mufie mao munga himea lele, lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tūtaki mai koe aku whanki kā koe kai pensine lei, lava ke o atu otometiki kā kia, ka umaafo ke ngai mea lere ko toa pio ke whi mao, ngai SUV sea fitu, walu, hiva, o au befo ke tau sea hongofu, ka umaafo ke tau ngai mea lere la lahi, ngai Ute, ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umaafo ke ai ngai mea lere ke kehepe lava ke whiri me ai. Ko iai, o te ke toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou whiri me ai. Wha malo atu ka ki mou tolu ko uia, i ngai wiki e kua mari watu, ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o atia me o kalanini, ka ku lava ki nau mea mai o whakahoko ai, ai whenga i ko uia nau mea lere, koe tau fika te foni fe tu tatu mai ka te au koe noa ua ua, noa fitu hiva ono ni maano valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.
2: Tulom ho e ki gātumo a ki whanono ia koe ni me Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhitu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe o kei foki e moe tila make heia, kia ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu, o kwhai ai mo ki tuntunu, ia whakaho a taa maha toko tolunga fulu ke fitunga fulu. Pea ke whiri ai pe koe koe haa mea tuntunu. Pea koha kātoanga alu osi, fiti ai ni ke toko tolunga fulu ki he toko tolungi au. Pea toi kau atu foki pea moe holo ia, ke whai ki ai ha konseti moa whakafie fia, pea koha fetong koloa. Koe pākingi e o kutato tongi. Pea kuto ia i foki mo ngahi tila ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakaafe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toho ho mafasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
3: O ku wha a whaingo fua, ke tau holo ki hifo ai ngahi mea kuta tonu ke tau tokanga ki ai e tau ngahi mo uifra aho. Ko ia o kumau kore whamoremore atu, ke tau akisi o taimi ke whamanatu atu. O kumalawa e taimi ni ke mawa ngai huhumalo i ke taimi momoko, ka wai moi huhumalo i ke flu. Ka mai ke whakahoko ia, i e bookmyvaccine.nz pe koho tala noa ki hoto ke tamo ui.
4: Hei, Siana, teke vainga aga pulu he whakau singa oi wike koe ni.
5: Io, i kai ke whaatatari ki ai.
4: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tui ke aiha ki i, pe whao whao whaka le rei he ok mau fie mau koe heni he monite.
6: Ka pau teke lavea, pea i kai lava o alu ke ngā ue, e ue ti ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange i he acc.co.nz.
7: O wanga he Digicel, o whakawhaingo fua e whetu taki e ngai whāmiri ki tonga, moi Pasifiki. Kono i ngai wanga he Digicel lia o whakawhainga maari e e topu apu ke lawa mao i New Zealand o ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe moi ngai pausa o lawa ke ave ki o tau ngai whāmiri i tonga, moi Pasifiki. O lawa foki ke ave online i he www.digicelpacific.com. Ki hai toi whakamatala, telefoni ki he tifika noa walungi au, tol whaua tol. Digicel, o tau whakalaka, whakataha.
8: Komo alo kife.
9: Te ma alo o ave ai siwi tuu mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
8: I kai, o ku fuu kei si ia nena ko eni.
10: I kai nena, ku os holoke tau motu a keni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
11: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mamalu. I ho o tau ni mamalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tato tongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
9: O siwi maa mao tolu.
10: E hao i he meili.
0: Ko kore whenga maare koe ni, ke o atu ai ai whanongonongo whakataha koe ni ki he kāinga niwa topu tapu. Kore atu ke tau whakataha mua i he tokonaki kahau, ahu anoa sune ni ki he holo o siasi katolika o Otala i he taimi tahataha pongi pongi. Malo, me he komiti ngā ue. Whenga maare koe ni, ke o atu ai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fwi manioke me he mapa vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiri vātu ki he kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko Noa Uataha, Noa Nimavalu Fawalu Taha Fitu. Fika telefoni Noa Uataha, Noa Nimavalu Fawalu Taha Fitu, orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki he ene pēs Facebooka Opeti Tovo Finau. Pēs Facebooka Opeti Tovo Finau. Orea ki ai, malo.

0: Tami osta mi te hiva pe a mi he taha he pongpongiri pe a kutala mai he kapena o faloto ke ongo fai te kau ka uriam sa mo fred fonua mo fanongo mai ki heni ke ma wa mea fai a ke tau malanga o ia ue fanongo ke lau a hiva o ia ue ka koe ka kimua peke ma foki atu mo tau ka venga hono wa uena pe a pehe ke a pisope kuia pe foki ki mea o koutokanga ki ai he fanongo koni ke o ia ue koni o faloto e lava nai o mai hat koi ha uhinga na e tui pehea ya tu po ulaki ki he otua. He kone foi tui fo kene taha utawa mahinoi. Hange ko mea kone fa e ata koe i hi foi keitahi. He ko soi fehu ya ne fa e ata koe ki he. Ko fe e ongo misina le tala mei na keitahi pe. O na keitahi pe. Pe a ui ai pe matatahi ko keitahi. Eh? Amea. Ko foi mea kone na fa e tu po ulaki koe he ne tui. Hene lu ligo ne pitavi kitahi hene folau ki haano ka pau ko o tua mo oni o kutui ki ai a pitavi he kai ke hanga tau fatai hono o tua se ko o tua ni tere pe tafagi o kei na ma se ko hamene ho go o vale at bo ula ki tau mafakawa i haano ko pitavi e ni kutau tua tuia i he tau mafakawa ko ngahi tuia o ko pehe ko e osi peane toki hanga whaka auha ngai tui whakapeari ma ngai otua na tau otua ke fuumaka ko fuuha, ko fuuha osi kotoa pea koe foi momoi koe na e whai na ne momoi rewa ai fonua pa moe kakai ke na kovina anite ma otua koe kuki mea pea kuia bisope kouhika tau hoko atu ki he tau a programa ka o atu pe, okay. Pe asuka pa foke atu ki a uheina, uheina, koe uhi koe tafakoni o ku tau ke iai koia e tau, aia koe tau hoko atueni ki he tau polokalama koia kaveinga honoua, kaveinga honoua, koe ulaki papitaiso i he tahavalua hiva, toko fitu, pe a moe fare o area motu a, pe he ki a ulakai, hoko atu he tāwalu tōu taha ki atu po ulaki. Hoko atu, ai tōe o whā i he tāwalu tōlu whā. Pea mo ulaki kau misinare tonga e toko fitu. Lere aki i aeama takiloa o Kosperi mo misa pita tana ki haamoa i he tāwalu tōlu nima. Koe tawakea ko kake whai mai pē haki talateu ke kaveingani ke whai mea i ha he konga honoua e tau polokalama i he pongpongini ke o atu mea i hangai fihui pisope. Malo au pito.
1: Malo pito, te tamak. Konton, ke uman?
2: Eo, karate umai pe pisope, asko pata fok mai ke o ate tau fehu i ura ki malo.
1: Malo pito, koe kaweni hea fui taimi mawinga au pito, ai tunga whakalakalaka mai, ai hoko pakoa. Mei he aia koe mahoina tahan e kakata ne lava ke whae paptaiso. E koe konga mahoina ni paptaiso na e kamata pe ia e ahopā o sānuari e tau tahawalua hiva. Okay, toko fitu o kia, te tu whaiki ki atu kia. E tainta tau pena e paptaiso ai e aho hiva sānuari e ko lava ki mua a lolohea. Ko lolohea ko foha e tupou niwa ka na eohia e ata mo eno hoa. Pea koe mauina kutapeia mm. I foi taimi ko ia ko kokore pe whamuli mora te ke tukuange pe mua e tawha ki a rea motua ko whapaapa ia o pito pe ki ai ki he tawha koe ki a rea motua ka te unofo atu pe I he tawha koe na hoko mai tu pouraki ko ia wana le paptaiso ia aho fitu a kosi e tawalu tautaha e li fuka ia pai e misa tau masi o whataha ai pe mo e whare alo e toko tolu na nau ia e salot mo te vita unga pe masoswa ia. Pe koe kauia i mea maui ngā pita te tau sio kiai. Pe koe hoko atu ai pē ia ki he ene wholau koe ni nai tokanga pito ki wapaku. e to kanga pito ki wawa o kia ulu kālala, pia koe koe tāwalu tolu tolu, e hoko ai, pene, e tāria ulu kālala e lotu, pene ane pekia e pihe taimi tatau, pihe tāwalu tolu tolu. O hoko ai pētu po uloaki koe tui wawa u he taimi koni, pe ku maui ngā pito ia e siu kia ai, e ngai whakalakalako ia, tāwalu tolu whā, pia koe koe taimi koe ni, o ku iai pita tana i, dan i olo peka, koe api ko olo peka i vavau na iai, pia hoko e na kutalas aho, e aho wawa, pia moe hoa taa ko iai na ulotu pia. Pia au mai ke taimi, ko iai na stoa pia e ofa iai, pia o koutou iau ki e tafaa ko iai, pia hapatu lewa e aho watolu, e pongpongi watolu, na ne fai e fufo i malanga, o o koe ni koe pia ke vai wa ves fa ta ke ki ai e dai mi ko ko na tutulu selusalem selusalem ta u mai au ke ilo na be ka u yo li le o ku e me lo ma fi de mi lo to fa le au ta ma mata e kolo se na tu fa o ta ko to ia o fa u tu e pom pom ko ia pe ho ko to ai pe ke te fua ki makave pe na ia e tamsi ia e to bo rock e dai mi ko ia pe ko e hiri ko ia toi o fai ta val tol fa o au mai bi ha pai to ga mai ki to galo i tonga e sa val tol ni mana e fai ai e tu tu ni ke fai leva ke vave a ta nga o fa misiona ko hinga ko e ave lo tu na la ave lo tu ga moa e pita tana ko pita tana he tai mi ko ni na ave lo tu e ta val tol ni ma ko si foki mai leva ana Daniela ia ki Tasmania ki he ni ta val tol
2: toi
1: Maui ngau pito ia ki te whakoe tau sio kia i ave lotu, hai te tau mate mai kia i e fwy taimi koe ne tawal kronima, hai ave koe e lotu ki a moa. Malo pito e lontoni ka
2: fwki. Iyo, episode pamalo atu e, ai koe tau konga kone hono wana e si, tuku mai koe e te itamaka ai whakalo loto kone fwy kawe inga hono wa. Ai ana e whakamuri tuku mai a kia a hono lere a ki. Ai ama takiloa koia o kospeli, pia mo misa a pita tana. Ki haa moa, i he tawatonima. Ai nei huluhulu i mai akia, tige i mai ake mātiu wahi wa walu westahi wa mui wanoa, he? Ka sai, ka koe kore atu. Ka take ange o mai ai mea mahu inga oi papitaiso. Ange koia na e whakahoko e misa tō masi ki a lolohea hi hifo, kai pehe ki a ulakai, pia moi fo i toko fitu koia o ta valua hiva. Ka pehe foki, pia moi fare koia o area motua. Te foki at pisope, malo.
1: Malo pito lontoni, pa kukaweni he ta faaki mahu inga au pito koi ki ai. Koi kawe paptaiso i he fitu i sa kalameta, pa fitu sa kalameniti. Pa kukato i he peneango pe na ia e nga hiti. Ai whaenga litisia keke ki ai, ka taimi koe ni na mahu inga au pito i he kena whaia na whakamaa popo. Ie taimi koe ni koe tausia tu koe mi he taimi koe koe na e ua fitu, pe au mai ke he ua walu, na lahi au pita pe ngahi mea ia na e hoko. E taimi koe kua tupulake a ko, kua wake ngahi ako ke ke mana au pe o walu pe ae ti ai. He au mai api ako ki havelu, au api ako ki hofo, a fo tuholo koe a ko, kata tano pe inu kalofa e fwi taimi koe ia. Pe koe koe taimi mahu inga e ni. Koe panauhanga lewa, hiri kuolama ni ke tama maalea pa te whapoki ki ai, kata pepe heu to repeat tala noa koe ni koe, mea mau inga ia, i he mana lahe o tua, i he toko taha koe ni ko nā Daniela, he? Peko nā Daniela, ko toko taha mau inga au pito ia, i he taimi koe ni e tahiwa wafitu, e tawalu wafitu e nau whanonga mai koe ia. Pena toko ni lahe ki ai, na ea whainga mea ofa makehe, na e whakaivia i he lau maali e maano ni foi mai na pētaha, kone hike ia ki ihimi. Peko ka foi himi e ono, peko la ki ihimi koe ia, na ne hanga ia o ke himi o ku mahare a pito e de sia koi ke ke ngau e toko taha koi ni he kono hui ngā tau sia na hange o tua o mea ngau e aki a toko taha koi ni i he diri ulea e koi toko taha koi ni koi moto aki lea ko atau tolu ne ka ko ne ki himi de te te te ulawa tu pe ko ki himi ula ki himi ko mita lo loa si hofa o e mautu i koe o ki no folo to langi ko ngauhi ka atoa pe ai me ai fonuani le si wa lahe ofa si hofa kia te ki tau tolu ko o mai hono foha ko whakapongi ma mani ko tawhi toto si isu tuku e itae si hova au a vela loto a fi kanta o alu ke lani e kaina maale au pito ene hanga o li liwe ki himi kone o maa nifo himi ono tako se koi kia i hange o tua mea ngaha o toko tako ni me he osi peko ti sema koi ana huiva e ki himi au peki saa nuari taheva ua valu kuo ne hanga ea fai ki malanga whakatonga moe lotu whakatonga moe mai na pe ua ni tonga himi pe moe lotu moe malanga mea whakaofu au pito ea mo fai whikau pe peka loan toni nisi kai na whanongo hange o tua mea ngāwe ki a taka pe koe kau e tau taiva ua walu e ngahi ngai whakalaka laka te au pito ai lotu ia i he taimi koia i tonga pe koe taimi koia koina nau narasio koi ki ai I sanwari aho ua whape mahina koe kake fwa a lava ke na fwa maa popo ai a kosai. Na lava ke na hwanga o fotu e me koni koe koe fehi moetari. Koe fehi moetari koe fonga ngawe akia I he lotu katolika me orthodox ai ofra ului fo o kuia koe kete kuma. Porque te comen con la ya con ese humanitaria. Cana ya este humanitaria la fatu y el otro es siriana o na un agua que sai con todo y con ya o tuite a veces que me va a caer todo el maicai con otro.

0: mea katoa pe. Pena o si o lewa ke fitu i kere si aina whalawe mo ki ai, ke whakato mala koe tui koe o hia aluai ke ma anon hawa awa. Ha, mai pe ai ke fwoi whanonga mai i ano teu teu i ki nao tolu ki he ke papitai soen. O tau tala noa koe ni koe ki kono mawinga koe ia. Ta osi ko teu teu i nato fufu i tau ka kato mai e taha koe ia. Pe aho whakarewa o sa nuari o tau taha valua i wa. Na e papi ai, ai toko fitu koe ni, he?
1: Toko fitu.
0: Ai toko fitu koe ni. O tau ki nao tolu e nata ni e la tana o misa kolos. Koe ngō whai whikau e ki whakahoko koe papitaisa koe ia. Pea koe papi koe ia, kovi. Nai ui kopita. Pea mo mafileo, nai papi ake noa. Pea mo koe takano, pea nai ui aki lewai e Moasese. Pea koe au mai ki e toko taha, nai ui aki Ilaisia. Pea toko taha ko kawa mwe lolo, nai ui aki pane pasa. Ko lave mai, koe wa wauen. Ko ui aki nai ui aki sosa. Maia na uia ke sosifa, mo mounga e valu na uia ko sione. Ko e fuua toko fitueni, na e papitaisa i tonga. Hange ko te whakafoki pe ke mea ta taupe, ko tamanau na i Britania, ko langi na i Tahiti. Ko e fui toko fitu koi na e papitaisa koi ni. Te koi kauia ni, mea mauinga te tau sio kei, koi uloki papitaisa oia i he tavalua hiva saa. E taimi ta tau pei sa anuari pe, na e pehe mai e misa Thomas, e ne tohi noa, na e ne papi e ia lolohea. E aho hiva i o saamu, o e tamalua hiva. Pe koe lawe koe ni ke whare koe ni koe o area motua, pe hangi koe ulakai preperengesa, pe te kai te ulawe kia ika koe. Koe kaue ni he toko fitu e tuki mua koe na fuofua papi tai sonia i tonga. Na e...
1: Ika, ika.
0: Aia ko.
1: Tepekau. Ose nega hokot kia, iyo.
0: Aika ko nga kau fokia tu na ya.
1: Iyo.
0: Yeah, kia ngowa malobi.
1: Iyo. Pisopo te fokia ke ang feu iko ni ko hiu o kulolo ai u feu ikan ke kong hono wata mau inga pitu ke kakato i pongpong ini. Kataki o lawe mai ange ki hono pataiso koya tupo uraki mono fare. Pea koe ha, mataimi kone e tari ai e u kalala ai lotu whakakaristia ne i e tau tawal tol tolu. Pea mo hoko koya a tupo uraki koe tu i wawa u. Ai o whenapase ang o feu iko ni lawe i mai ki ai kone ospego ya pata kolos lewa te ita maa kampa mo ni vela. Malo pisope.
0: Malo pito e lontoni o kukaweni e fufoi mea whakaofo a pito ya. Ko kukaweni e mea whakaofo a pito. Ko hono uhinga, koe lava, ke hoko pea mukoia e ne afio, ke ne fou i he sakala me niti o e papitaiso. E mea mahu inga au pito koe nae whakai. Nae kukohono moni pe ia, talu pe mihe taimi koe ia, nae ne kauatua ki kikas aho koe ia, i he tahavalu tolu noa, pe nao koe nae ai pe a misa kolosi i ai, mo nga Daniela, tana, na kukohono moni koe ia, nae ne ongoi au pito i hono loto, koe tolu noa ane ki ai, e. Moi a pinta aie ko ki kalaseni nuku alofa. Tana e toutou kore atu pe aluange pe a pita vita ko ingai. A lave ko a makatoro lewa moi na pito. A hioko ko ka pita vie mea ko ia. Tana e loto pe i hono na mokoi pono fina ngalo ke hau maha faifikau tea. Kone nga ke hau faifikau palake. E a polunua pe sa anuari o e tavalu. A tolunua na hiki atua ya misa Thomas ki ai. Pe koe kauia i hono tiu tiu i lelei atu po.
1: Koia.
0: Teu lelea a te pouroaki koe ki ai. Pe au mai mui taimi koe ni na e papitai so ai koe fu mea mako inga au pitoia. Koe mea mako inga au pitoia ke ta tolu koe tonga ke tau ilo ki ai. Koe tau lawane ke tau ilo tau na e alo i ai. Pe e ta fitu hiva fitu. Pe koe au mai ni ke taimi na ne hanga taria ke papitai so ai. Toko mea mahu inga au pitoia ki ea ki tau tolu, pe ne whahoko no paktai so, e misa Thomas, ne whaia i lihuka. Koe tala mai koe aho koe ana ane teu teu wha ofa pita ane a fio koe kakilo hae mai. O mangai tawala.